0: ya ba pini monate ene nge feletsa hlahlelo lena la pele ho ana amabedi a o kusiang ka ona bakeng sa bekena he ene le gaudi gafetsa o ne a re go monaka re keng ke hlahlelo lena he mmamedi la bobedi pele nka dira dikhala le teng ke tla ke tshola mathefatse nong yena senya mafimi ke re shit ke ru ke re shit lo
1: basotho ntisenge ke le lothe ke le lothe ka tlo robela le ihlohadi ke le lothe ka maphatsima ke re taka di mane bone le loholo bone la tlatla matsholo siu bai molo ya utla bohloko ha bona malutia tseha a kegetea a bontsha khotso a bontsha lerato mafika rota dikeledi tsa thabo a theo sa miogo ya lerato ka mona bo maratsweni ba thabile bile ba kegetea ba bile ba inwa ya monate rata kile thiba nditsebe metsotso ya sudutsana rapa mangwana le hudimo jwalo ha utlwala meqoqo ya machi eketjane ke tsho yo na ya bonketu le bonketjwa ke re kha hol re it
0: bolane ke ya le pheta he mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya le sedi e ba ntse betsa o dile tsa eba kapa e ba ngwila utlwela hong le dikonyana ho lena he la bobedi ho ana ama bedi a o kusiang ka ona ba ke nsabe ke no le pheta ngaka ke tswela mathefatse no nyana se ya mafimi ke re shit Kiri Shadino
1: Basotho ntisenge ke le lothe ka torobela le ihlohadi ke le lothe ka maphatsima ke re taka di mane bone le loholo bone la tlatla matsholo siu bai molo ya utla bohloko ha bona malutia tseha a kegetea a bontsha khotso a bontsha lerato mafika rota dikeledi tsa thabo a theo sa miogo ya lerato ka mona bo maratsweni ba thabile bile ba kegetea ba bile ba inwa ya monate rata kile thiba nditsebe metsotso ya sudutsana rapa mangwana le hudimo jwalo ha utlwala meqoqo ya machi eketjane ke tsho yo na ya bonketu le bonketjwa ke re kha hol re it
0: le o kilona he mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la bobedi ho ana ama bedi a o kusiang ka ona bakeng sa beke ena Me ke ga mo go ke ka tsela eo ke neng ke hlophile ka teng he mo mamedi etswe nnete mo sotho wa masetso ile a tsho are ruri bophelo ke solwane se mahlo mahlo teng ke ya ntshotsho etswe bophelong etswe nnete bophelo bo mabele betlwa a kang ke yana ka tsanare e ba re hopole ntswana tsa tsikona ba nna mohlakeng re tle re hopole morena moshweshwe ha ntse a le kwana dipontshong tsa lehodimo a dutse le manyeloi nnete he ba ntse ba ba tshosela mmogo mono ke tle ke reo ngwana kgotso ka mehla le matsatsi ha lebaletsa kgotso nnatefelwa ke manane otlhe a itlongolatela a tshebeletso ena ya lesedi re re tswe bakeng sa mafelo na beke ke tswe ka pine monate kwanong ke bitse ntate mantsha ha nka ntho e monate a re morwallo e tla re ha e wela ebe kopana le moifo wa ditaba wa lenane lwa mafelo a beke la mathumisa

A soski soski ke o tshepa ka mmino wa leso ke o tshepa ke tsena ka phegetona a o nna mo ke batla ho ya tema na ba ba nkuka ba nkisa kae kae ke a ke kae ka pa kae ke mametse soski ka tshukurena ke dula fatshe ke mamela le CD FM o fitla ka motho tswa o qetpo ha o tswa fela ja go ba smart soski ka ba go dilo ke tsena ka phegetona mmino o hlabosela.

0: mo sheba a sheba ha ke tsebo ya mo no mo go go tlofa la kae ke na la tsa grief le line le pina ina se le pile line ho rena le ke sa joang ka mo sheba
1: ke se yo ya popo mo ya toma ke sa papa.

tse ke rateng a le sedi mabodisa ba metsotso ke meraro pele re kena goreng yana le somele metsemedi ga ke segane teng gaitse deka ke ponto wa selep ke pitso tsumane ke lerapo le matanka a rompapere adefele ke manane o shashalatela ena a tshebeletswa le sedi sengaze ngife nomanzi semale mta Africa SG Music, kila kila Angile, 10,000 people. Shela Pela, some deep, ni appel, abuhle. Eh, ntona ngwa, ya ho le re shebe le na nore, ha le rona re le sheba le na nore so lukile. Eh, Shela Pela, o songwa na nae, ke champa le seatla. He, he, ke mabele ke a qhalana. Ee, ha ile hantle rona basadi ke yona ntho re e ratang eno e bang o ne o sa tsebe ke ntho re e ratang he nna ke dikele dimakesene ke moteng wa gamolete ke moteng wa motho ommadipona nako ena ya tshwelankwe a e behe mokekeng e fole se gaba kgone batlo supa ka mona le metshwenyana ga re tena gape nakong e tlang Mafelo be ke haibe a monnade. Ga ise deka ke na o shapile di-shots. Ponto wa selep. Re tlo qhoba bosiu le ena. Re jaefe le ena gorope le ena o fitlhela goreng ya bobedi. Fela he, ke o tsiya ka mollo. O tuka malakaebe. Cheza.

0: ya Sesotho. Basotho kopana.
1: Basotho kopana.
0: Pina ingwe, mere qhaelane dikopo.